Da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despecias peccata nostras et finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine nos dominus, vites protecto mea, se tantum digrebo, et sana vita anima mea.

libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem indiebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digni erix, qui vivis et regnas in saeculo.